0: Klokka er 05.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Ja, la oss dra ned, da.
1: Timer, og så...
2: Men
3: jeg sitter her med en tab på 20K, liksom.
2: Hva
3: koster det med min kjellis, altså? 3500 kroner.